0: Celebráronse concentracións en 200 concellos galegos para mostrar a solidaridade coa poboación da cidade autónoma e reclamar solucións ante a crise.
1: Por supuesto, apoyar a Ceuta, apoyar a España, y porque creo que en casa no hacemos nada, porque en casa, pues sí, todos esperamos a que alguien haga algo, pues alguna vez nos tocará salir y hacerlo nosotros. Somos víctimas.
2: Vine por defender la españolidad de Ceuta, ante todo, porque forma parte de España y nunca ha formado parte de Marruecos. Ante todo eso, y contra, digamos, el gobierno. Las dos cosas, por no defender, digamos, la territorialidad de España, que es lo que tiene que hacer.
3: Porque no me queda más remedio. Hay que estar, no vengo casi nunca. Pero sí. a esta hay que venir.
0: O presidente da Xunta participaba na concentración da Coruña, multitudinaria, en María Pita, chea de bandeiras de España e de pancartas, onde se lía Ceuta aguanta, a Coruña se levanta. Rueda lanzaba unha mensaxe ao goberno: isto non vai de ideoloxía.
4: E aquí a xente non está por política, se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando é unha amenaza hai que saber defendela. E se isto sirve para transmitir a mensaxe ao goberno de que ten que cambiar completamente o que está facendo esta xestión nefasta, este non defender un trozo do noso territorio, verdad, que valga isto como toque de atención. A xente en Galicia está demostrando, isto seguro que moitísimas concentracións que está vendo en toda a nosa comunidade autónoma, de que nos sentimos moi unidos aos ceutíes, e isto vai un mensaxe de corazón para eles, e decirles que non están solos.
0: Son a Coruña.

0: Ate, daquela houbo berros cruzados cun pequeno grupo que se concentrara nas inmediacións en defensa dos dereitos humanos. A intervención da policía evitou o enfrontamento. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois temos por diante un día de sol e calor, bancos de néboa en zonas do interior, en a costa norte, que darán paso a ceo despexado con nubosidade de tipo alto a tarde. A última hora podemos ter brete máis costeiras nas Rías Baixas. Arestora, 13 graus en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. En Vigo, Roldán, xa os 19. As máximas volverán a valores marcados en vermello no mapa. Fíxate, 38 graus en Ourense, a 35 van chegar hoxe en Lugo, 33 no resto a Coruña vai ficar nos 27 graus de máxima. Hoxe temos avisos amarelos por altas temperaturas, segundo Meteo Galicia, no sur da provincia de Lugo, en o Miño de Ourense e de Pontevedra. Son as 7:25.
1: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira Fusión.
2: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
3: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: Galicia perdeu en agosto 1.470 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.370 persoas. Son datos que deixa o mercado laboral no oitavo mes do ano. Neste momento, hai na nosa comunidade 109.700 persoas desempregadas. Galicia segue a tendencia do conxunto de España. O Ministerio de Traballo atribúe parte deste incremento do desemprego ao proceso de regularización de persoas migrantes, un dos factores os que tamén apunta o conselleiro de Emprego José González.
6: Neste caso, dous componentes, non? Por unha banda, ese efecto estacional que decía antes, a finalización de temporada de verán, e ao mesmo tempo tamén a regularización extraordinaria de migrantes, porque parte desa xente que se está regularizando tamén se está inscribindo nas listas do paro. Polo tanto, o que decimos sempre, non? Nós temos que fiarnos esa evolución a medio e longo prazo, en ese tránsito, pois o mercado laboral galego está actuando con dinamismo.
0: E mentre aumentan as cifras do paro, hai sectores nos que segue faltando man de obra. Un deles é o turístico. Galicia superou xa o millón de visitantes internacionais ata xullo e aínda que entramos xa en setembro, a actividade turística segue notándose na rúa.
7: Nosotros somos de Argentina, de la Patagonia, y bueno, decidimos venir a conocer un poco Portugal, España.
8: Pues nada, que yo no había venido nunca a Galicia, entonces hemos estado haciendo un poquito de tour por las rías y ahora hemos acabado aquí, así que nada, muy bien, muy contentos. Muy chulo, muy bonito todo y se come muy bien, lo típico, se come muy bien, se está muy bien y todo muy tranquilo, muy limpio, la gente muy tranquila. Sí.
9: Somos de un pueblo de Sevilla, de Osuna, y tenemos 40 grados allí y aquí nos soltamos la gloria. Claro. Yo llevo los pies arrecidos. Sí, a lo verde, lo bonita que está. Me ha gustado mucho.
10: Y a mí también me ha gustado mucho. Y además me recuerda porque hace 10 años estuve aquí haciendo el camino de Santiago y entonces me ha dado mucha emoción volver otra vez a Santiago.
0: Bueno, presidente do clúster de turismo de Galicia, Cesario Pardal, asegura que Galicia é xa un destino referente, aínda que para moitos viaxeiros segue sendo un territorio por descubrir. O reto, di, é claro, desestacionalizar esa demanda e mellorar as conexións, especialmente as aéreas. Pardal critica que os tres aeroportos galegos sigan competindo entre sí.
11: Que bueno, que levamos anos suspendendo, que vamos vendo como ano tras ano volvemos a caer nos mesmos erros e sigue sin haber esa coordinación da que tanto falan algúns.
0: O mercado estadounidense é un dos grandes obxectivos, tamén o portugués, que xa representa preto do 25% dos visitantes internacionais que recibe Galicia. Lembramos que este xoves ven con calor a nosa comunidade. Temos arestora 13 graus en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. En Vigo teñen xa 19 no termómetro, pero ollo coas máximas. Agardamos 38 graus en Ourense, 35 en Lugo ou, por exemplo, na Coruña ficarán nos 27. A Xunta activou o nivel vermello no interior de Pontevedra por altas temperaturas. Segue Herrera en COPE.

¿Qué tal? Muy boa tarde. Temos o calor como grande protagonista destas últimas horas en Galicia e moitas localidades da provincia de Ourense que están a superar a esta hora os 38 graus e tamén se están a superar os 37 na provincia de Lugo, na súa capital, están agora mesmo con 36 graus e medio. Ollo porque mañana seguirán activos os avisos por esta vaga de calor que se mella vai comenzar a remitir a partir do sábado e de xeito máis destacable a partir deste vindeiro domingo. É unha das novas destacadas desta tarde en Galicia, xornada na que estamos pendentes de varias cuestións, como o inicio da execución da sentencia que de 2 anos e medio de cadea para o maquinista do tren Alvia, despois de coñecer hoxe mesmo que a Fiscalía pide indulto parcial para o maquinista, o que podería evitar a súa entrada en prisión.